Sementara Snow, ketua Muslimin Muslimat, pukul 11.35 menit, saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Sutresno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 17.38 menit.